0: تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عمل درآمد سے متعلق خاکہ اجتماعی طور پر تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی، جس میں حکمرانی، ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے، ساجھے داری، ڈیٹا پر مبنی نظام، نیز مختصر، درمیانے اور طویل مدتی نتیجوں پر نظر رکھنے کا ایک منظم طریقہ کار شامل ہوگا۔ اس طرح جواب دہی اور نمایاں اثرات کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جامع انسانی فروغ کے تعلق سے قومی نظریے کے ساتھ ریاستوں کے نظریات کو ہم آہنگ کرنے پر بھی خاص زور دیا جائے گا، تاکہ مساویانہ اور ٹھوس ترقی کی سمت متحدہ اور اجتماعی حکمت عملی کو تقویت مل سکے۔ نیتی آیوگ کی گورننس کونسل چیف سیکرٹریوں کی پانچویں قومی کانفرنس کی سفارشات پر بھی توجہ مرکوز کرے گی، جو پچھلے سال دسمبر کے اواخر میں ہوئی تھی۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے 140 کروڑ شہریوں کی امنگیں یقیناً پوری کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی جمہوری اتحاد NDA نے ہمیشہ ملک کے بھروسے کو تقویت بخشی ہے۔ جناب مودی کل شام نئی دلی میں واقع بھارت منڈپم میں NDA کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ 2014 میں ابھرتی ہوئی امید کی کرن آج ایک نئے اعتماد کی کرن میں تبدیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے لوگوں نے پہلی بار اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب حکومت صحیح نیت کے ساتھ چلائی جاتی ہے تو ترقی بھی تیز رفتار سے ہوتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ NDA حکومت کے 12 سال کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غریبی سے باہر لایا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی پالیسیاں درست ہیں اور یہ صحیح سمت میں گامزن ہیں۔
2: NDA سرکار کے ان 12 برسوں میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا غریبی سے باہر نکلنا، یہ دکھاتا ہے کہ ہماری نیتیاں صحیح ہیں، ہماری دشا صحیح ہے۔ یہ سفلتا آج دیش کے ہر اس ویکتی کو ایک بھروسہ دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کے سپنے بھی پورے ہوں گے۔
1: اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ ایسے وقت میں کہ جب دنیا بھر کے بڑے ممالک اقتصادی مسائل سے دوچار ہیں، بھارت نے سال 2025-26 میں 7.7% کی شرح ترقی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک 5 کمزور معیشتوں کے زمرے سے نکل چکا ہے اور اب دنیا میں سب سے تیز رفتار سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک بن چکا ہے۔
2: آج گلوبل گروتھ میں بھارت کی حصہ داری لگاتار بڑھ رہی ہے، اس لیے بھارت کو اب گلوبل پیرامیٹرز، گلوبل کمپٹیشن اور گلوبل پرسپیکٹو دیکھنا ہے۔ دنیا بھارت سے سولوشن چاہتی ہے، دنیا بھارت میں ویشوک سپلائی چین کا ایک بھروسے مند پارٹنر دیکھ رہی ہے اور ہمیں دنیا کی ان اپیکشاؤں پر کھرا اتر کر دکھانا۔
1: ایسے بھارت کا سفر ہے جس نے بڑے اہداف مقرر کر کے اور عالمی عدم استحکام کے حالات میں بھی ان اہداف کو حاصل کرنے کی انتھک کوشش کر کے پہلی بار اپنی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لانا شروع کیا۔ کل قومی جمہوری اتحاد نے ایک قرارداد منظور کی جس میں ملک کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر جناب مودی کی تعریف کی گئی ہے۔ بی جے پی کے صدر نتن نوین نے کہا ہے کہ نئی دلی میں NDA کے کانکلیو میں 35 سیاسی پارٹیوں کے 75 مندوبین نے شرکت کی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نوین نے کہا کہ NDA کے رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے تئیں تشکر کا اظہار کیا اور تاریخی سنگ میل پر انہیں مبارکباد دی اور اسے ملک کے 140 کروڑ لوگوں کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا۔ جناب نتن نوین نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت وکست بھارت کے نظریے کی سمت آگے بڑھ رہا ہے اور سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے وزیر اعظم کے رہنمائی والے منتر سے ملک بھر میں لوگ باہم منسلک ہوئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے وصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی۔ اس دوران حکومت نے غریبوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے عنوان سے ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم غریبوں کی بہبود کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔

0: گزشتہ 12 سال کے دوران نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی بہبود اور سماجی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اہم اسکیمیں نافذ کی ہیں۔ غریبوں کو مکانات مہیا کرنے پر مودی حکومت نے خاص توجہ دی ہے۔ خوراک کی یقینی فراہمی کے شعبے میں حکومت پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت ملک بھر میں 81 کروڑ سے زیادہ مستفیدین کو مفت اناج فراہم کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اڈیشہ کے کالا ہانڈی کی اندرا مانی نائک نے بتایا کہ غریب لوگ اس اسکیم سے استفادہ کر رہے ہیں۔
1: غریب کلیان ارنو یوجنا جو نریندر مودی نے جو کیا ہے، وہ ہمارا فیملی 5 ہے جو ہم کو 5-5 کلو دے رہے ہیں۔ پہلے سے بہت دقت تھا، ابھی تو بہت ہم لوگ ابھی سکھی شانتی سے سب جی رہے ہیں۔ ابھی جو 5-5 کلو ہمارا پریوار خوب خوش پورا بہت آرام سے رہ رہے ہیں۔
0: حفظان صحت سے متعلق دنیا کی سب سے بڑی عوامی اسکیم آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اقتصادی طور پر کمزور کنبوں کو 5 لاکھ روپے کا ہیلتھ کوریج فراہم کر رہی ہے۔ ساتھ ہی جن اوشدھی کیندروں سے جینرک دوائیں کم قیمتوں پر مہیا کرائی جا رہی ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے جموں کشمیر کے بارہمولہ کے فیاض احمد نے بتایا کہ آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت غریبوں کو مشکل ترین حالات کے دوران علاج حاصل کرنے میں سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔
2: میں این ڈی اے سرکار اور مودی جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ساری جو اسکیمیں چلائی، جس میں ملک کے اندر ہسٹری میں پہلی بار ایک غریب کو سیدھا براہ راست فائدہ پہنچا ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے۔ آیوشمان بھارت کی بات کرنا چاہوں گا، مودی جی کی سرکار سے پہلے ملک میں یہ ہوتا تھا، اچانک کسی کی بیماری کا پتہ چلتا تھا یا بیماری کے ٹائم جو آپریشن سرجریز کرنی ہوتی تھی انہیں یا تو زمین بیچنی پڑتی تھی یا گھر کی کوئی قیمتی شے بیچ کر وہ چیزوں کا پیسے کا بندوبست کر کے آپریشن اور باقی چیزیں کرانے پڑتے تھے۔ لیکن جب سے آیوشمان بھارت کا اسکیم کو مودی جی نے لانچ کرا ہے، تب سے یہ چیز پورے ملک میں نہیں ہے۔
0: پردھان منتری اجولا یوجنا کے تحت 10 کروڑ 55 لاکھ سے زیادہ خواتین کو مفت ایل پی جی گیس کنیکشن فراہم کیے جا رہے ہیں۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
3: انڈین چیمبر آف کامرس آئی سی سی اپنی ممبر کمپنیوں کے ذریعے مغربی بنگال میں 1 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی سرمایہ کاری میں سہولت پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے ریاست کی اقتصادی صلاحیت اور ترقی کے امکانات میں صنعتوں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔ انڈین چیمبر آف کامرس کے صدر برج بھوشن اگروال کی زیر قیادت صنعتی ادارے کے ایک وفد اور مرکزی وزیر جیتندر سنگھ کے درمیان نئی دلی میں میٹنگ کے دوران اس تجویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذکورہ ایوانی تجارت نے کہا ہے کہ مغربی بنگال میں پر امیدی اور مثبت رفتار کا نیا ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے، جس سے معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی ستائش کی اور اولمپکس کھیل کے بڑے مقاصد متعین کرنے پر زور دیا ہے۔ کل نئی دلی میں منعقدہ این ڈی اے کانکلیو میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے نوجوان ایتھلیٹس کی حصول یابیوں اور بھارت میں کھیلوں کی تیز رفتار ترقی کو اجاگر کیا۔
4: بھارت دنیا کی بگیسٹ اسپورٹس لیگ کی دھرتی بنتا جا رہا ہے، آنے والے سالوں میں ہماری یہ کھاتی اور بلند ہوگی۔ اولمپکس کے لیے ہماری تیاریاں بھی بھارت کی ایسپریشن کا ہی پرتیبمب ہے۔ ہمیں چھوٹا نہیں سوچنا ہے، ہمیں لکش اونچے رکھنے ہیں، انہیں پراپت کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دینی ہے۔
3: امریکی فوج نے کل ایران میں کئی ٹھکانوں پر پھر سے حملے کیے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران کی لگاتار جارحیت کے تناظر میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہ حملے کیے گئے ہیں۔ لڑائی ختم کرانے کے لیے مذاکرات بحال کرنے کی کوششوں کے باوجود مغربی ایشیا میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ بحرین، کویت اور اردن میں جہاں امریکی فوجی متعین ہیں، ایران کے حملوں کے چند گھنٹوں بعد یہ امریکی حملے ہوئے۔ ایران کی میڈیا نے ملک کے جنوب میں بندر عباس، سرک، میناب اور قشم جزیرے میں دھماکے ہونے کی اطلاع دی ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تنبیہ کی ہے کہ ایران کو تعطل کا شکار مذاکرات کی قیمت چکانا ہوگی، جبکہ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے کہا ہے کہ ایران دھمکیوں اور دباؤ میں آ کر بات چیت نہیں کرے گا۔ ادھر ایران کے پاسداران انقلاب نے تیل ٹینکروں اور کمرشل بحری جہازوں سمیت ہر طرح کے جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، کیرالے، ماہے، اڈیشہ، مغربی

0: بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں بعض مقامات پر آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. موسمیات محکمے کے مطابق دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، پنجاب، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے اور اولے گرنے کا امکان ہے. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
1: شکریہ اسد اللہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخبارات نے وزیراعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک منتخب وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بھارت کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سمیت متعدد ممالک کے سرکردہ رہنماؤں نے وزیراعظم کو مبارکباد دی ہے. روزنامہ پرتاب نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے اس بیان کو صفحہ اول پر نمایاں کیا ہے کہ زمینی سطح پر قوانین اور پالیسیوں کا نفاذ ہی اچھی حکمرانی کی کلید ہے. انہوں نے سول سروس میں خواتین کی بڑھتی ہوئی نمائندگی کی بھی ستائش کی.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کریں گے. وزیراعظم نے کہا ہے کہ انڈیا سرکار کے گزشتہ 12 سال کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ افراد کو غربت سے باہر لائے جانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار کی پالیسیاں درست ہیں اور وہ صحیح سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. انڈین چیمبر آف کامرس مغربی بنگال میں 1,00,000 کروڑ روپے مالیت کی سرمایہ کاری میں سہولت پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مشرق مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے، اڑیسہ، کیرالا اور ماہی میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. مغربی ایشیا میں کشیدگی میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے. اور وزیراعظم نریندر مودی نے بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی ستائش کی ہے اور اولمپک کھیلوں کے لیے بڑے نشانے طے کرنے پر زور دیا ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.

اصلی دلی خواہش وائلڈ لائف فوٹوگرافر بننے کی ہے. شروتاؤں, وہ سین آپ کو یاد ہی ہوگا جہاں پر وہ اپنے ابا کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے, ابا اگر میں فوٹوگرافر بن گیا تو کیا ہوگا, کم پیسے کماؤں گا, چھوٹی گاڑی ہوگی, لیکن میں خوش رہوں گا ابا. اس ایک سین نے دیش کے لاکھوں یواؤں کو اپنے سپنے جینے کی ہمت دی. تو چلیے

0: سے اردو صحافیوں کے بیچ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر اس بات کا بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی ایمانداری کے ساتھ ذکر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پریس نوٹ آ گیا تو اس میں اس پریس نوٹ کو ایز اٹ از پبلش کر دیں گے. اگر کسی کی موت کی بھی خبر آ گئی تو یہ تحقیق کیا یا ایک فون گھمائے بغیر ہی اس کو چھاپ دیا جائے گا, بھلے ہی کوئی آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہو. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ بھی سچائی ہے کہ آپ کم سے کم, میں 15 سے 20 سال کا یہ ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ آپ اخبارات اردو کے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, پھر انگریزی اور ہندی کے اخبار اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ کتنی اردو کی خبریں, ایکسکلوزیو خبریں, اوریجنل کنٹینٹ جو اردو کا تھا وہ انگریزی یا ہندی نے لیا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ انگریزی کا اور ہندی کا کتنا کنٹینٹ اردو والوں نے لیا ہے. تو اسی سے طے ہو جائے گا کہ اردو صحافیوں نے, اس میں میں بھی شامل ہوں, مطلب اگر ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کچھ ہماری کمیاں نظر آ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ احساس کمتری نہیں ہے, بلکہ اپنی کمیوں کو خامیوں کو دیکھ کر کے اسے درست کرنے کا ایک بہتر وقت ہو سکتا ہے. میں 2-3 ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ کیسے ہم تکنیک اپنانے میں اردو دا طبقہ تھوڑا سا پیچھے رہتا ہے. دیکھیے, آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے چھپائی کی مشین کو اپنانے میں کتنا وقت لگا دیا. باقی چیزوں کو ہو سکتا ہے تکنیکی چیزیں ہوں جو ہے وہ آپ کے ساتھ تکنیک اتنی زیادہ میل جول نہ کھاتی ہو, تو اس میں بھی ہم پیچھے رہے ہیں. تو میں 2-3 ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے, نیوز 18 اردو 15 اگست 2001 میں اسٹارٹ ہوا. اس کا یوٹیوب چینل یعنی ڈیجیٹل پر وہ کب آیا؟ 2010 میں, تقریباً 10 سال بعد. ٹھیک, کیا وجہ ہے؟ زی سلام 2010 میں شروع ہوا اور 2017 میں وہ یوٹیوب پر آیا, فیس بک پہ بھی آیا ہوگا, ٹویٹر پہ ابھی ہے, مطلب پچھلے 5-7 سال سے ایکس جس کو بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, عالمی سہارا 2010 میں آیا اور 2010 کے بعد یوٹیوب پہ 13 میں آیا, 3-4 سال کے بعد آ گیا. ڈی ڈی اردو 2006 میں شروع ہوا اور 2013 میں وہ یوٹیوب پر آیا. تو اب یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ صرف اب ٹیلی ویژن نہیں رہ گیا, بلکہ اس کے بہت ساری شکل و صورت ہوگی, بہت سارے راستے ہوگے دیکھنے کے. اس میں ایف بی بھی ہے, اس میں ایکس بھی ہے, اس میں یوٹیوب بھی ہے, اس میں جو ہے انسٹا بھی ہے, اس میں دیگر اور بہت سارے ذرائع ہیں, او ٹی ٹیز بھی ہیں. تو وہاں وقت کے ساتھ بدلاؤ کیوں نہیں آیا؟ تو پھر اگین بات یہی ہوگی, کیا سوچ و فکر کی کمی ہے, کیا ویژن کی کمی ہے, یا پھر وسائل کا ایشو ہے؟ اور وسائل کا ایشو اگین ریوینیو سے کہیں نہ کہیں ہے. تو بہت سارے بڑے گھرانے ہیں, میڈیا گھرانے, جنہوں نے اردو چینل شروع کیے اور اردو چینل کے ساتھ اچھا سلوک کیا, یہ بھی سچائی ہے, مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ کمیاں اور خامیاں رہی ہیں, تو انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ خود اردو صحافیوں کی ذمہ داری ہے, اس میں ہم سب لوگ شامل ہیں کہ ہم کیسے کم سے کم وسائل میں, کم سے کم سکھ سویدھاؤں میں ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں. سچائی ہے یہ کہ بہت ساری ایشوز ہیں, بہت ساری پریشانیاں ہیں, مگر ان پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں تلاش کرنے ہوں گے اور آگے بڑھنے کے لیے بھی جد و جہد ہمیں ہی کرنی ہوگی.
1: معروف رضا صاحب, جو خورشید ربانی صاحب نے ایک بنیادی سوال اٹھایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کنٹینٹ کے معاملے میں پچھڑے رہے ہیں, مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں انگریزی کا یا ہندی والوں کا, اس کے پیچھے کیا وجہ آپ دیتے ہیں؟
2: دیکھیے, سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم پڑھے لکھے سماج میں رہتے ہیں اور ہمارا پیشہ بھی پڑھنے لکھنے کا ہے.

0: اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کی خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم غریبوں کی بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں.
1: پچھلے 12 برسوں میں نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی بہبود اور سماجی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سی اہم اسکیمیں نافذ کی ہیں. غریب کے لیے مکان مودی حکومت کی توجہ کا اہم شعبہ ہے. پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت ریاستوں کو 4 کروڑ سے زیادہ مکانات دیہی علاقوں میں اقتصادی طور پر کمزور کنبوں کے لیے سونپے گئے ہیں. غذا کی یقینی فراہمی کے شعبے میں حکومت پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت ملک بھر میں 81 کروڑ سے زیادہ مستفیدین کو مفت اناج فراہم کر رہی ہے. آکاشوانی اسی دوران پی ایم سیوا نیدی اسکیم کے تحت ابھی تک خانچہ فروشوں کو 1 کروڑ 12 لاکھ سے زیادہ قرض فراہم کیے گئے ہیں. بھارت کے سماجی تحفظ کا احاطہ جو 2015 میں 19% تھا، اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو کر 2025 میں 64% سے زیادہ ہو گیا ہے. آکاشوانی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے حملوں سے خبردار کیا ہے اور اس نے متنبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے کے اہم حصوں کا کنٹرول ہاتھ میں لے لے گا. اس طرح مغربی ایشیا میں کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر انتہائی سخت حملہ کرے گا اور بالآخر توانائی کے اہم اثاثوں کا کنٹرول حاصل کر لے گا، جس میں خرق جزیرے کا آئل ٹرمینل شامل ہے. یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران لگاتار دوسرے دن ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں. ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت، بحرین اور اردن میں نشانہ بنا کر جوابی حملے کیے اور اس طرح خطے میں تنازع کے وسعت اختیار کرنے کے سلسلے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل سے اتراکھنڈ کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہی ہیں. اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 158ویں ریگولر کورس اور 141ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کی پریڈ کا جائزہ لیں گی. بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آج سڈنی میں آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. 2 مرتبہ اولمپک میڈل یافتہ سندھو نے پری کوارٹر فائنل میں ایشا رانی بروا کو 22-20-21-12 سے شکست دی. اب ان کا مقابلہ چین سو یو سے ہوگا. ایک اور پری کوارٹر فائنل مقابلے میں، جس میں دونوں بھارتی کھلاڑی آمنے سامنے تھے، تنوی شرما نے مالویکا بنسوڑ کو 21-13-21-15 سے شکست دی. فیفا عالمی کپ 2026 کا آغاز آج میکسیکو شہر کے تاریخی اسٹیڈیم اسٹیڈیو ایسٹیکا میں ہوگا. اس کے ساتھ ہی 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک چلنے والے اس عظیم الشان ٹورنامنٹ کا آغاز ہو جائے گا. افتتاحی مقابلے کے گروپ اے میں میزبان میکسیکو کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. اب تک کا یہ سب سے بڑا عالمی کپ ہوگا، جس میں 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور اس میں 104 میچ کھیلے جائیں گے، جو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہوں گے. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو تحریک دیتی رہے گی، جبکہ بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے. انہوں نے نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی. مرکز، آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں نے خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک تیل کے ایک جہاز پر امریکی حملوں کی سخت مذمت کی ہے، جس میں 3 بھارتی ملاحوں کی جانیں تلف ہو گئیں. اس نے امریکہ کے چارج ڈی افیئرس کو طلب کر کے احتجاج درج کیا ہے. اور آج رات فیفا عالمی کپ 2026 شروع ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب محدود، حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب محدود، دونوں جہاں کے علم کا دریا شاہ مدینہ آپ کے نام، دونوں جہاں کے علم کا دریا شاہ مدینہ آپ کے نام، میری زباں سے آپ کی ہو تکمیل ثنا ممکن ہی نہیں، میری زباں سے آپ کی ہو تکمیل ثنا ممکن ہی نہیں، پھر بھی یہ الفاظ کا تحفہ شاہ مدینہ آپ کے نام، پھر بھی یہ الفاظ کا تحفہ شاہ مدینہ آپ کے نام، میرے دامن کو بھی بھر دیں آج تو آقا رحمت سے، میرے دامن کو بھی بھر دیں آج تو آقا رحمت سے، رحمت رب کا کل ہر دروازہ شاہ مدینہ آپ کے نام، رحمت رب کا ہر دروازہ شاہ مدینہ آپ کے نام، کعبہ ہو یا عرض مدینہ کوثر ہو یا عرش مجید، کعبہ ہو یا عرض مدینہ کوثر ہو یا عرش مجید، مالک کل کا سب سرمایہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اس کی کتاب نور کا آقا آپ ہی تو دیبا چاہیں، اس کی کتاب نور کا آقا آپ ہی تو دیبا چاہیں، لفظ کن کا سارا قصہ شاہ مدینہ آپ کے نام، لفظ کن کا سارا قصہ شاہ مدینہ آپ کے نام۔